0: 皆さんこんにちは。9月5日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミルンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 冷蔵庫に人が入る。
0: 냉장고에사람이들어간다고。今年の夏は本当に暑かったですよね、先生。
1: そうなんですよね、
0: 本当に。それで日本ではですね、はい、人が入れる冷蔵庫、うん、まで登場したそうですね。
1: そうなんですよね。これ私もあの記事で読んでびっくりしていて、はい、結構ユニークな内容だったので、これおそらくウォン先生教材のトピックに使うかなとかちょっと想像してたんですけどね。まさにその通りでしたね。
0: いやこれはですね、見た時あらこれは何だろうと思ったんですけど、やはり想像しますよね。冷蔵庫とか人が入れる冷蔵庫があったら、あこれは涼しいだろうな、冷たいだろうなとかですね、思います。じゃあ냉장고에정말들어갈수있다면얼마나시원할까이런상상안해보셨습니까?바로그상상을상품화시킨게있습니다.오늘의이야기시작해보시죠.
1: 기비시사오마스.
0: 기비시사오마스하면은상황또는조건등이전보다더욱심해지다,더힘들어지다.기비시.기비시사하면엄격함이더해진다.이렇게지역할수있죠.
1: 물가가가때家計の負担は厳しさを増しています。
0: 物価が上がって、물가が올라서家計の負担は가계부담이厳しさを増しています。더욱더욱커졌습니다。그부담이더심해졌다라는거죠。
1: 着想を得る。
0: 着想を得る하면은아이디어또는힌트등을얻다、발상이떠오르다라는뜻으로
1: 伝統的な日本の着物の生地から着想を得てデザインしたものです。
0: 전통적인일본의着物の生地、着物生地라고하면이거는천원단을말합니다。일본着物의원단에서着想を得て、아이디어를얻어서디자인한것입니다。전통적인일본기모노의원단을보면은요굉장히화려한것도많거든요。그원단자체에들어간무늬문양같은게요그러니까그런것을보고디자인한것이다이런뜻이고
1: 스바야크
0: 스바야크하면은빠르게재빠르게또는신속하게란뜻으로
1: 스바야크대응してくれて助かったよありがとう
0: 스바야크대응してくれて助かった신속하게대처해줘서정말도움이됐어살았어이런뜻이죠고마워ありがとう라고했습니다자그러면은요냉장고에사람이들어간다어떤이야기인지함께볼까요
1: 人が入れる冷蔵庫があったらいいのにと聞くと冗談のように思えるかもしれません。
0: 人が入れる冷蔵庫사람이들어갈수있는냉장고가있으면좋겠다と聞くと라고하면은그런소리를들으면冗談のように思える冗談농담이죠농담처럼思えるかもしれません생각될지도모릅니다농담처럼들릴지도모릅니다
1: しかしそのような発想を商品化した人間冷蔵庫が日本で誕生し SNS でも大きな話題となっています。
0: 그러나그러한합소오쇼핑가시다쇼핑가스르상품화하다즉상품으로만들다라는거잖아요그런발상

着想を得たものです。装置の内部は15度に保たれており、中に入って座ると約5度の冷風が頭や首、肩、背中に吹きつけます。わずか10分ほどで全身を

0: 26ページ土曜のやりとり。
1: 자오늘의대화입니다
0: 猛暑対策展ってさまざまな商品が展示されていますね。
1: 猛暑対策展폭염대책전시회에는다양한상품이전시되어있네요さまざまな商品が展示されています。
0: 僕は人間冷蔵庫に興味があって来たんですが、他にもいろんな商品があって驚きました。
1: 저는인간냉장고에興味がある관심이있다흥미가있다즉인간냉장고에관심이있어서왔는데他にもいろんな商品があって驚きました뭐그밖에도여러가지상품이있어서좀놀랐어요
0: 이건쟁왕을冷水で冷やすタイプですね
1: 쟁왕이라고하는것은팔뚝을말합니다어머이거는쟁왕을冷水で冷やす타입팔뚝을아주차가운물로식히는방식이네요
0: 腕を冷やして体温を下げるってことですね
1: 腕を冷やして腕팔을식혀서体温を下げる체온을낮춘다는거군요
0: AI 를이용して熱中症の危険度を判断するカメラもありましたよ
1: 자냉추쇼라고하면요열사병입니다올여름에도요열사병냉추쇼이거굉장히많이들은단어이실것같은데요 AI 를이용して AI 를활용해서냉추쇼의危険度判断する열사병위험도를판단하는그런카메라도있었어요
0: 僕も見ました。
1: 저도봤어요
0: 画像をもとに顔色や表情などを分析して
1: 画像をもとに何々をもとに桃를바탕으로즉영상을바탕으로顔色안색이나表情などを分析して표정등을분석해서
0: 危険度を知らせてくれるなんてすごいですよね
1: 위험도를知らせる알려준다니자정말대단하네요
0: でも猛暑対策展が開かれるほど暑さが年々厳しくなってるってことですから
1: 하지만猛暑対策展폭염대책전시회가開かれるほど열릴정도로暑さが年々厳しくなってる더위가해마다심해지고있다그런뜻이니까
0: 今後も様々な対策が必要になりそうですね
1: 今後앞으로도다양한폭염대책이필요해질것같네요우리가지난달에요냉감폰초냉감판초라는거를좀이야기를했었잖아요야이모쇼타이사쿠っていうのはこれからもいろいろと続きそうな気がしますね、はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: 猛暑対策展ってさまざまな商品が展示されていますね。
3: 僕は人間冷蔵庫に興味があって来たんですが、他にもいろんな商品があって驚きました。
2: これは前腕を冷水で冷やすタイプですね。
3: 腕を冷やして体温を下げるってことですね。
2: AI を利用して熱中症の危険度を判断するカメラもありましたよ。
3: 僕も見ました。画像をもとに顔色や表情などを分析して危険度を知らせてくれるなんてすごいですよね。
2: でも猛暑対策展が開かれるほど暑さが年々厳しくなってるってことですから、今後もさまざまな対策が必要になりそうですね。
0: 28ページ楽々言葉相談所。
1: 유어로13쪽에心当たりがあるらねげなわんぬんで、いい표현을目星がつく또는検討がつくろ바꿔말할수있나요。
0: はい、これはですね、日本の刑事ドラマでよく出てくる次のような表現で解説したいと思います。まず、犯人に心当たりがある。これは犯人だと思う人を知っている。という意味です。
1: 犯人に心当たりがあるらごはめるによ、범인이라고생각되는사람을알고있다라는뜻이고요。
0: 犯人の目星がつく。これは犯人の候補が分かっているという意味です。
1: 犯人の目星がつくらごはめる、범인의후보、즉용의자를알고있다라는뜻이고。
0: 最後に犯人の見当がつく。

0: これは犯人が誰だか大体予想できるという意味です。
1: じゃあ犯人の見当がつくらごはめるんよ。범인이누구인지대략예상할수있다이런뜻이됩니다。心当たりがあるらごはぬんごすんよ。경험이라든가기억을바탕으로짐작하는곳이있다짚이는데가있다란뜻이됩니다。메보시가つくらごはぬんごすんよ。여러가능성중에서목표가정해지거나후보가좁혀지다란뜻입니다。메보시가つく는한편켄토가つく라고하잖아요。이거는정확하지는않지만어느정도예상하다또는판단하다라는뜻이거든요。그렇기때문에조금씩은달라지죠。그나타내는뉘앙스가요。예를들어서
0: 新しい部屋は決まった、
1: 새로이사할집은정했어。新しい部屋は決まった라고했을때
0: ある程度目星がついたよ。
1: ある程度目星がついたよ라고하면요。어느정도후보가정해졌어。즉많은것중에서이집괜찮다이집괜찮다그럼둘중에하나이런식으로어느정도아니면은이중에서는얘가괜찮겠다이럴때매보시가つく라는표현을쓸수있습니다。
0: 今後どうなるかな、
1: 앞으로어떻게될까、
0: さあ検討もつかないよ。
1: 아글쎄検討もつかない하면은이거는検討がつかない検討も해서예상도할수없어즉짐작도안가예상할수없다란뜻이죠。그러니까앞으로의일에대해서아유나짐작할수도없네예상도안되네라고할때는켄토모츠카나이런표현을쓸수있습니다。はい、それでは人間冷蔵庫のお話もう一度よく聞いてください。
2: 人が入れる冷蔵庫があったらいいのにと聞くと冗談のように思えるかもしれません。しかしそのような発想を商品化した人間冷蔵庫が日本で誕生し、SNS でも大きな話題となっています。年々厳しさを増す猛暑の中で開発された人間冷蔵庫は、街でよく見かける冷凍食品の自動販売機からデザインの着想を得たものです。装置の内部は15度に保たれており、中に入って座ると約5度の冷風が頭や首、肩、背中に吹きつけます。わずか10分ほどで全身を素早く冷やす仕組みになっており、建築現場や工場など暑さを避けられない環境で働く人たちの暑さ対策として期待されています。価格は約150万円と高額なため、現在は主に企業向けに販売されています。毎年のように記録的な暑さが続く日本では、人間冷蔵庫が新しい猛暑対策として広く活用される日が来るかもしれませんね。
1: はい、皆さん大変お疲れ様でした。先生、はい、先生は人間冷蔵庫が出たら買いますか、は
0: い、いやこれからどんどん暑くなるんだったら欲しくなるかもしれないですよね。
1: まあ可能性はありますね、
0: はい、はい。ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。